Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apostola Pavla Rimľanom. Bratia, koli máme odpúšen hriech pro víru, žijeme v pokoju s Bohom čerez Hospoda našho Isusa Krista, bo čerez Neho sme sa vyrovdistali i ku blahodati, v ktorý prebývame i chváleme sa nádejou na Božú slavu. A nelem toto, chváleme sa i terpiňom, bo známe, že z terpiňa pochodeť trpezlivosť, i z trpezlivosti vyprobovanosť, i z vyprobovanosti nádeja. A nádeja nezahambľuje, bo ľubov Boža je rozľatá v našich srdciach čere Sviatoho Ducha, ktorej nám je danej. Bo Hristos, koli my iši byli slabé, v daním časi umer za bezbožných. Bo malo kto umre za spravedlivého, choc za dobroho by sa dachto skorše osmilil umerti. No Boh stvrdil svoju ľubov ku nám tým, že Hristos za nás umer, koli sme iši byli hrišnikami. Za to tým skorše teper, koli sme jeho krovľou, očišťené od hrichiv, budeme ním ochránené pred hnívom Boha Otca. Keď my, nepriateli Bože, byli s Bohom zmírené čerez smrť jeho syna, tým skoršená zmírených spaseť jeho život.

0: čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. Povil Hospod, svetilom pro tilo je oko. Keď to d tvoje oko bude zdravé, cíle tvoje tilo bude svitle. No keď bude tvoje oko plané, cíle tvoje tilo bude temné. A tak, keď svitlo, kotre je v tobie, je tma, jaká veľká bude potím, sama tma. Nech to nemôže slúžiť dvom panám, bo jednoho z nich by ľubil a druhého nenávidil. Jednoho by si atremal a od druhého by nedbal. Nemôžete slúžiť Bohu i mamoni. Za to vám hovoril, nestarajte sa o svoj život, što budete jistý abo pety, ani o tilo, do čoho sa oblečete. Cí život ne je vece jak jídlo a tilo vece jak oblečenia. Posmutne na nebesných ptachív, nesijúť ani nežnúť, ani nezberajúť do sepancia a váš nebesný otec ich živiť. Cív necinniš jak oni. A kto z vás môže svojima starostiami predatý svojomu zrostu cholem jeden lokeť? A našto sa staráte o oblečenia? Posmoďte na poľové lelii, jak vrostajúť. Nerobľať, nepriaduť, no hovorím vám, že ani Solomon v cíli svojí slavy nebol tak oblečený, jak každá z nich. Keď Boh tak oblikať poľovú travu, kotra dnes je, a zautra je šmariať do peca, citom skorše nezaodie vás, malovírna. A tak nestarajte sa i nebysidujte, što budeme istí, abo što budeme petí, abo do čoho sa oblečeme. Bo za tom všetkom priahne ľudstvo. A váš nebesný otec preci znať, že vám všetko toto treba. Samoperše hľadajte cárstvo Bože i jeho pravdu a všetko toto vám dodasť sa.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Apostol i evanhelie.

Čekám ja mesiac od toho času, jak vedal novelo. Nekupujem ich to. Jak dobrý ňaňko na svoji dity, tak ja i pozerám na to tých 440 knižok, što v poriadku ležať na svojich policiach. Každý deň sterám z nech poroch, tak prezerám si ja, jak parádne vezerať moje vedania knižka. Titul poskladanej prekrásnama ornamentovanýma bukvami, z kotrech zvyšujúcia bukety kvitok. Moje prizvište je nadrukované skromnýma malýma bukvami, zapchalo sa do kúta najnešie, bo ja neľúbil vestatovati sa. Papír prekrásnej, storon pozaznačovan elegantní dolov. Korektúra, što pro ňu o oči ja nepršou, vošla prekrásna. Za každú najdenú chybu plaču 50 grajťariu, kolik to najde. Slovom, vedania také, što jak by joho iši šumne opraveti, to môže smilo ležati v saloni na orichovým stoli, pre domašných albumách i zaslúžených rosiniv i košeka s želáňom k menenám abu novoho roku. Tak čekám ja mesiac. Neprechodiť nechto za mojima novelami, tak proslavlenýma žurnalami. Oj, hreza mene toto. Dúmam sobi, treba dati na prodaj do knehe. Prechodžu, kláňam sa i tak povídam. Prejmejte moji novele do knihárni. Dám vám 25% rabatu, tak jak všetko vydavateli. Upraviteľ knihárni skrevel sa. Keď, kaže, dúmate, že vaše novele kúpeť dachtu u mene, to sia melite. Doktor Chrámko, ktorý je novelista, i jeho novele nechto nekupuje. Nímci čítajú ich po nemecko, Poliaci po poľsko, Moskáli po moskovsko a Rusene nechotia čítati. Ale ja nechotiv tomu vieriti. Prejmejte do sebe, hovoril. Precik, u vás chto zlem kúpiť. Ta ja už i miesta nemám na knižko, všetko ležeť, opravduje sia prodavač. Ja veľo ich neprenesu, 100 exempláriu to veľo miesta nezabere. No dobrý, preneste. Prenízie do knehe vlastnýma rukami 100 exempláriu i s nádejou v ruskú vzájemnosť oddav do rúk vedúčomu knehe. Čekám mesiac. Nehodete ako z autorovi vyprošovatý sa, ci prodajúcia moji novel. Ja i nezachodok prodavačovi knehe. O mesiac prechodžu. Jakže tam s mojima novelami? Až to. Jak ležali, tak ležať. Nech to ani slovom nevyprošoval sa. Bože mi, a pro koho že ja ich napísal? No daj, doro Hadoslav Ternejsta. Bývali talantné také, jak ja, a ľudé také, nechotili ich dlhý čas znati. Jako s to už len bude. Poradil mi jeden priateľ pozberať adrese najlepších patriotiv, takých, što pre svojim patriotizmi majú diši hroše i rozposlatý novel na ich adrese. Posluchav ja pozberal adrese 150 jak najlepších i najzvučnejších patriotiv i rozposlavím svoj novel. Povídali mi, ľudia kupovali by, ale im treba knižku do rúk dati. Tak ja i zrobil. Dávim 150 patriotam knižku do rúk. Čekam mesiac, patriot neozvajúcia. Čekam druhý mesiac, net ani vitra, ani chvíli. Patrioty neposelajúť ani knižky, ani peňazí. 150 exempláriu. Vse, že je to 112 zlotých i 50 grajciáriu straty. Odkaže ja môžu také darunky dávati i svoju bydnoj kešeni.

ty ľuďam knežko. One žene proseli. One mohli knežko vernúti chodzbe na moji utrat, ale koli oni nevernuli, to môže chodz len pročítajú ich. I z toho už pro mene je chosen. Stričom ja známoho, što poznať rúsku obšnosť. Narikám ja pered nám na svoju bydu. 250 zlotých rinských, jak do vode šmaril, i nepresvičenej v tým, ci dach to lem čítal moji novele. Nerob sobi z toho nič, kaže mi vin, že rusene nekupujúť knižko. Naše obchode s knihami nemajúť kolporteriu, a bez kolportážu nit ničoho. Teper nachodiať ferii, svaďb, siata. Najcobi dobrých známych, što pídu na sela, daj im knižko, oni rozprodajúť. Dumka znamenita. Dosť pravda treba tak zrobeti. Ponachodovia sobi známych i dávim na rozprodávania 100 knežok. Tým, što nemali ochotu prejati na sebe prodávania, to ja obiciav po 25 grajciariu rabatu za knežku. Píšli moji novely so známema na sela. Čekam 2 mesiaci. Známe vertajúcia do místa. Stričam jednou. Nehnívaj sa, povídať, že nedám to by zaraz rošej za novel, bo nemám pre soby. Takže ty prodav ich, prošu sia s radisťou. Prodav, ale znáš, hroše sia menuli. Ja to by vernu kolis. Stričam druhého známoho. Ja nespomenám pro novel, haňbľu sa jako sám sia prosety, ale vin sám začínať. To naistno budeš sa na mene hnívati za tot novel. Neprejemno jako sprodávati, to ja rozdaroval 15 knižok a 5 des tam u mene ležať. Ta čej nehníváš sa za toto na mene, ale deže, chraň Bože. Stričam tretieho známoho. Vin sám začínať by si dovati o mojich novelách. Prekrásne tvoji novele. Ja čítav ich v rodenním kruzi i oni bar spoľubili sa. Sestra až plakala nad rozpovídaňom moja mela. A prodal to chod len da kilko knežok? Ní, ja víz ich to by nazad a nehnívaj sa, zabol v korčmi v nedopetovi i spamiatav sa až na stanici, že tam zochábev ich. Nemôž bolo vertáci sa, bo poísť do odchodev. Tá môže by iši napesati škoda 20 knežok. Napísali mu písmo do vlastníka korčme. Prešla odpoveď, že v jeho korčmi nejaký knežok nechto nekoli nevidí. No, pravda. Píšovia do četvrtého známoho na navštívu. Balakáme dnes hodinu, nespomínať ani slovom pro novele. Prekromí samomu veprošovati sa. Chodžu po chržach i pozerám. Ležeť kopka knežok, obvetech papírom na zemli. Schýľam sa. Moji novele. Ta jakože on je nešťastný, jak keď by týždeň ležali vo vodi a potím týždeň v boloti, znevočené, zabločené, zaplesnit. Što sa im stalo? Prošu sa so žaľom. Zamokli v dorozi, jak ja išol na kanikule. Môžeš sobie ich zjati. Vzjavia 20 exempláriu i preníz so smutkom do mivu. Rozvertam, presmotriujú sa, nech to nezachoče ich i zadarmo. Calkom znevočené. Inčo moji kolpolter s dávaciami novele poprodali, ale hrošej za nech ja dodnes nevidím. Štože robeti? Propalo. Žalováti nebudú známych. Same poriadne ľude.

Ostalo sa mi išli 90 exempláriu novel doma. V knižním obchodí nekúpev nechto ani jednoj knižka. Zabravia knižku od tam i zochabev len 10 exempláriu v nádii, že môže kto skúpiť. 180 exempláriu zviazal šnurami i vníz do pivnici, bo zavadžali mi v chrži. Moja nádia na hroše i na slavu ščezla. I ja už nekoli nezahľadal do tých novel. Na ich mše zídať, ja už vece pesaty nebudu. Rusen je národne kultúrnej, pro nech veda baj egypetské sonneke i nebesné leste, a ne novele. One tak rozumľacia krásnom vešam, jak ja egypetským hieroglyfam. Škoda čas stratiti. Mrzota sa mene uchopila,

Neću dobavsi ja. Pi roka ja ne zagledal do pevnici. Ja stav dost prekladnim robitnikom, svoji kancelarni, hodev jem každej večor na pevo i všetko, što ja zarobel, obertal na prohuljanko. Ne stojilo hľadati uspokojenia v jakých ideálnych namáhaniach. Život zmarníješ a ruseniu nevopraveš. Taká už nácia. Lipše prežívati deň za dňom, tak jak oni toho robľať, lipše nestávati sobi veľkých cílej pred oči. Toho roku v liti ja zahľanú do pivnici. Prechodžu i svičkou i rozhľadám sa. Ležať moji bydne novele tak spokýno v kútočku, nepohnúť sa, tak tých. Ani sonečko na nech nehľane, ani človík do nech nepopozerať sa, môže len mŠ. Tadeže. Ane mŠ ich nerušili, bo môže papír bol nesmačný. Tak mi žal stalo mojich bydnych novel, lem, že im sa nerozplakal. Bože mi, dúmam sobi, no buď tu uruseniv literatúrom. To radšej budú kamíňa touči, jak dľa ruseniv pesatý. Rozhodnuv ja kopu knežok, čuju nosom. Stuchle moji novel, plísňu od nech zavertať. Treba, dúmam sobi, ich peresúšetý. Povenášav ja ich z pivnici na svit Božej i rišel porozkladovať ich na sonci. A v tým dom ideja žel bol velekej sad, bar zvhodnej na peresušovania knežok. Tam na suchy miscu rozložil ja proteju sonca svoji novele, zamknul dverci sadu i peresvičený, že nech to nezajde, pišol ja do chže. Ohodenujem prešov popozerati sa. Dosť pravde, nekoho z ľudej nezainteresovali moji knežka, ale piať psiu, staroj panne, što žela v tým samým domi, de ja, mali z mojich novel veľkú potichu. Čerez štachytku zalízle ps do zahorode i skakali sobi po mojich novelách až príjemno. Jeden pestre mal knežku novel v zubách, druhej, jakej štukar, obrnúvši s nohami, pičmarioval knežku. Tretí i četvrtý derle sia o moji novel, rozumieť sia zubami, a piatej sia hriv na knežkách na sonci. Ach, pse prokliate, si to ja pro vás napísal moju milu? Pidchodžu ja bliže gunem, a oni tak tišacia mojima novelami, že až mi volosia dubkom stavať. Jak preskoču, jak začnú metati do psiu mojima novelami, leteť knežka za knežkou jak bomba, pse skumeňať, krvajúť, chovajúcia, ale ja neprošu. Meču i meču, pokiaľ ja nevhnal psím na ulicu. To d, až uspokojil sa. Tak i pse tišeli sa mojima novelami i plakali z ich príčina, no ani jeden rusen nad mojou literáckou doľou ani neskrivel sa. Na ich boh ľubeť, kýď ju nech, také tvrdé srdce.

Ať Teuš ťa skľagal! Smrť má na jazyku! Skoro mu podajte takú a patyku!

0: zdradza.
1: Dobrý deň, je pondelok 22. júna 2026. roku, je po pivo 8. musel sme z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medviď. Toto je program Korzo, do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informácií o kotrech nejspešu Svitovou informačnou agentúru i Svitovou médií. Vítajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu ohlásil, že britanský premiér Keir Starmer odstúpiť zo svojej funkcii, no žiadne dokazy pritrmujúci toto tvrdenie nedal. Vece britanských médií ale predtým avizovalo, že Starmer bol svoju rezignáciu mých ohlásil v pondelok. Keir Starmer odstúpiť z funkcie premiéra Spojeného kráľovstva v dvoch bardzo vážnych vopросах: imigrácia i energetika. Seriózno bol neúspešný. Že čo mu všetko dobre povie Trump, alebo napísal Trump o svojim posti platformy Truth Social. Britanský týždenník Observer napísal o možlovým Starmerovým odstúpeniu už v sobotu. Premiér podľa gazet pred prijaťom finálneho riešenia o svojom ďalšom postupe diskutoval so ženou v takým selským domy britanských premiéry Checkers. Observer s odklikaním sa na nemenované džerela napísal, že Starmer prešiel k tomu zaklúčeniu o neutrematelnosti svojej pozícii po rozhovorách s ministrami, radnekami, donorami i profesionálnymi liderami. Podobné informácie publikovala v nedeľu i televízia BBC. S odklikaním sa na vládne džerela tak sa mu tvrdí, že Starmer bol mých predstavitý plán svojho odstúplenia už dnes. Britanský minister pro obchod i biznis Peter Kyle pro BBC v nedeľu povie, že premiér zrobiť toto, čo je v najlepším interesi krajiny. Starmer podľa jeho slov toho času rozdúbuje nad vozvami, ktoré má pred sebou. Deputát Lejbrističnej partii tvrdia, že problémov nie je len partia, ale osoba na jej čoli, značiť Starmer, vyriať, že premiér je nepopulárny i svoju partiu hamuje. Hrozba pro Starmerovú pozíciu značno narosla po četverhových dopomínčích voborách v okruzi Makerfield. V tých voborách vyhral jeho partijný rival Andy Burnham a zdobota kreslo v parlamente, vďaka čomu môže aj kandidovať na šéfa Labour Steve Hodges, tak zatiaľ nezrobil u svojom projave probiť sa o novú poď pro krajinu. Desiatka deputátov už vyslovali pohľad, že Starmer by mal odstúpiť. Podľa BBC spisok tých osob vse rosné a predali sa guným i vysoko postavené členové kabinetu. Kľúčnú ministerke zahraničných diel Ivet Cooper, ministerke vnútrišných správ Šaban Mahmud, cí ministerke transportu Heidi Alexander. Podľa BBC je Burnham považovaný za najpravdopodobnejšieho Starmerovho nástupníka u funkcii premiéra, hlavného šéfa Lejbrističnej partii.

Pravicový kandidát Abelardo de la Espriella tisno vyhrá v nedelnejším druhým kole prezidentských voľby v Kolumbii, ktorý žiteľom preoficiál tvrdý zasah proti povstaneckých grup zamotaných do biznisu s narkotikami. Vochodí tu z majže cílkových už rezultátov informuje o tým agentúra AFP. Po zrachovaniu holosiev z veci, ak 99% voborčích miestností Viv de la Espriella so zdobeťom 49,65% pred svojím levicovým rivalom, protikandidátom senátorom Ivanom Cepedom, ktorý má 48,7% holosiv. Obdvoch delilo len takéľko tisíc holosiv po bars napružený kampanii, ktorú poznačili bombovú ataku, povstanciu, stovku ohrožovaní proti kandidátov i atentát na jednoho z takých vážnejších konzervatívnych kandidátov. De la Espriella, 47-ročný biznismen, právnik i spívak, nikdy nebol u publičnej funkcii, má dvojaké hraždanstvo Kolumbii i Spojených štátov, označuje sa za političného outsidera, chosnuje prozovku El Tigre, to znači Tiger, netají sa tak samo sympatiami k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorého v kampani i podporil, prebložila agentúra AFP. Jeho premoha, jak bač zlepšiť odnose na Bogota s Washingtonom, ktorej juhoamerickej krajine dá vojenskú pomoc za miliard dolárov. Bude okrem toho takou probou pro mírný proces v Kolumbii. De la Espriella sa zaradil medži ďalších pravicových kandidátov, ktorí v posledním čase dostali sa k vlastiom v Latinskej Americi. V kampanii pre svojich projavách vystupoval za

takom sklom neprostrelnom preobicov tvrdej zásah proti ozbrojených grup, vključno bombardovania táborov narkoteroristov za pomoci Spojených štátov. Je naperek jednaniam vlád s gerilovými i polovojenskými grupami Kolumbia prežívať najhiršiu voľnu násilstva od 2016 roku, keď povstanci z revolučných ozbrojených sil Kolumbii, známe topickou ročinou FARC, po desiatkách rokov ozbrojeného konfliktu predpísali mierne dohovory, transformovali sa na legitímnu politickú partiu. Tisíci bojovníkov i lokálnych komandantov, ale to dohovor neprejali, zochabili sobi svoju zbroju i prodlžujúť povstaneckým spôsobom života i organizovaním zločiny. Po 4 rokách vláda doteperejšieho prezidenta Gustava Pedra, ktorý už kandidovatý nemých, znižila sa bezrobitnosť i minimálna mzda sa pýňala 85%. Kritici ale tvrdia, že Petrova politika dala zločineckým organizáciám BARS mnoho prostoru, že by mohli robiť svoju nelegálnu robotu a hlavne zarábať na nelegálnych narkotikách i ďalších tých možno povistých diateľnostiach, ktoré nemajú do zákonom BARS mnoho

zazoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: nahradiť.
1: Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu a ideme do Prahy. Tisíci ľudí v nedeľu zašli sa v Praze na protest, ním pochodí na podporu publičných verejnoprávnych médií. Tot protest organizovalo občerstvo Milión chvíľok pro demokracii, značiť milión momentiv chvíľok pro demokraciu. Ministra kultúry Ota Klempiča požiadali, že bol stiahnu propozíciu na zrušenie koncesionárskych poplatky i vozvali ho na odchod z funkcií ministra. Informuje o tom portál novinky.cz. Protestujúci skandovali slogány, jak eštebáky nechočeme, médií sobie nedáme, pochod vývu zo stanici metra Pražského povstania pred budovu Českoj televízii. My sme tu za to, že robotníci Českoj televízii i rádia sa ďakujúci Bohu spravujú smilo i nechoďať sa zochabety kúpety, abo sa zreči bez boja. Petrmujeme ich ponedeľkové štrajky. Sme tu, že by sme vkázali, že za nama stojíme, že im ďakujeme i že ich v tým nezochábeme sámach. Volo sa predseda občestva Milión chvíľek Mikuláš Mináč, podľa ktorého sa by chodiť krajinu v krásty oligarchové extrémista i darebáci. Premiéra Andreja Babiša vozval na televíznu diskúziu. Demonstranti pred budovou Českoj televízii prevetali robotníci, ktoré im poďakovali za podporu. Chceme fachovú diskúziu, ne političný diktát, povie predseda profsúzy v Českoj televízii i Českého rádia Vlastimil Vojtech. Robotníci na budovu Českoj televízii zaveseli nápis ďakujeme. Česká vláda v pondelok minulý týždeň schválila novelizáciu zákona o zmene financovania Českoj televízii i Českého rádia. V dôsledku ktorého osoby bude Česká televízia mať hirší rozrachunok približne o 1 miliardu českých korun. České rádio bude mať menšie o 350 miliónov. Babiš ale kritiku neprenemať v obe dvoch inštitúciách je podľa neho prostor na šporenie. A povtoriano tak samo podkreslil, že koalícia nechoče zasahovať do vyselania ani médií, ovládať, jak tvrdiť opozícia. Robotníci i externá spolupracovníci Českoj televízii i Českého rádia v reakcii na vládou schválenú zmenu ohlásili na pondelok štrajk. Podľa iniciatívy pod názvom Verejnoprávno, ktorá akciu zastrešuje, štrajk dotýka všetkých televíznych i rádiových okruhov s voňatkom tých detských. Videli sme to v Maďarsku, vidíme to na Slovákii, nás to dopustiť nesmieme, povedali organizátor nedeľného protestu proti toho, že by boli zrušené poplatky u verejnoprávnej televízii i verejnoprávnym rádiu, tak uvedeme, či sa im podariť zochraniť tú verejnoprávnosť Českoj televízii i Českoho rádia. Cholem tam, keďže no, môžeme povistiť, že i v Polši bola jednaká problém s publičnými médiami, nalen v Maďarsku a na Slovákii, takže všetko toto krajino sa by prešli už nejakou takou skúsenosťou s tom, keď choťať toto, ktoré sú pre vlastiach ovládnutí médií.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

U švajcarskim hirskim centri Burgenstock v nedeľu predvečer skončilo prvé kolo prehovorov medzi predstaviteľami Spojených štátov i Iránu o implementácii memoranduma o porozumeniu, ktoré má vesti k zakončeniu vojny na Blízkom východe, informuje o tom agentúra Reuters. Podľa iránskej agentúry Fars trvali prehovory 80 minút a skončili sa pred vďaka potreby vedenia interných konzultácií. Iránska televízia IRIB tvrdí, že počas prvého kola sa nebysidovalo o jadrovým programe Teheránu. Namiesto toho sa delegácii zameriali na 14-punktové memorandum o porozumeniu, prečím okrem mojej akcent klali holovno na situáciu v Libanoni. Podľa džerel televízii Al Jazeera sa zrealizuje vece tých kol prehovorov tematično budú rozdelené podľa okremých sporných punktov. Prvé kolo bolo zameriané na Libanon a v druhým koli budú vyjednávači besedovať o Hormuzskom prolivu. Na ďalších stretnutiach sa bude riešiť i iránsky jadrový program a sankcií. Počiatočné kolo tých prehovorov bolo 4-storonné i brali na ňom účasť i posredné z Pakistanu a Kataru. Podľa Baracka Ravida z portálu Axios americkú stranu predstavovali viceprezident J.D. Vance, vyjednávači Steve Witkoff i Jared Kushner, vedúci kancelárii viceprezidenta Jacob Reses, radnek pro národnú bezpeku Andy Baker i Cliff Sims, jak i Witkoffov radnek Nick Stewart. Podľa iránskych državných médií delegácia Teheránu pred začiatkom prehovoriu očmarela americkú požiadavku o fotografiu i podania sobi ruk. Vance už toto prehovor označil za historičnú striču a rozhovory boli podľa jeho slov doteper bars úspiešno. Podľa Jarrell Al Jazeera diskuzii prochodiať v konštruktívnej atmosfére napriek nedávnom postam amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil atakami na Irán, pokiaľ samo sebou nebudú robiť toto, čo vlastne požaduje Donald Trump, alebo pokiaľ budú ďalšie dajak inš atak, ktoré by toto perimíria, aké momentálne platiť, mohli vlastne zakinčiť.

Spolupráca Vršegrádsko-Štyrko. V4 bola obnovlená, vohlo sa v nedeľu na Facebooku maďarskej. Premiér Péter Maďar, predsedový vlád krajín V4, sa už zajtra v utorok stretať v maďarským Gödelu v Pešťanskej župy, informuje o tom agentúra MTI. U výtorok popoludne prevé tam premiéry u Polši, Českej republiky i Slováky v Grasalkovičovým paláci v Gödelu, že by sme obnovili tisnú spoluprácu medzi štyrioma krajinami i v jedno robili na mycni srednej Európy, napísal Maďar. Premiér krajín V4 u četvr stretli sa na zasedaniu Európskej rady v Bruseli. Pred jednaniami lídery v Európskej únii absolvovali obšu spoločnú koordinačnú striču. Išlo o peršu striču premiéry V4 pred summitom po nakilko rokach. Predseda vlád Slovenskej republiky Robert Fico povie, že debat lídery V4 trvali len nakilko minút, boli ale bar zvážna a potvrdili, že istné eminentné interes tot format oživety maximálne možlivý míry.

Nemecký minister vnútrišných správ Alexander Dobrindt plánuje značno pidňatý kilkosť deportačných letiv do Afganistanu, informuje o tým agentúra DPA. V budúčnosti súť možle v tre čarterov let za mesiac, povila hovorkyňa ministerstva v Berlíne pro DPA po informáciách publikovaných v nedelní presi. Okrem toho súť buď kvôli možle v i individuálnej repatriácii posredníctvom komerčných letiv dodala. Rozšírenie deportácií nasleduje po rozhovorách medzi predstaviteľami ministerstva vnútrišných správ i afgánskom vládnym ruchom Taliban, keďže nemecká vláda nepreznávať vládne orgány Talibanu v Kabuli prehovor v Nemecku označujúca jak jednania na technični úrovne, prepomínať DPA. Nemecko nedávno repatriovalo čarterovým letom 32 Afgánci, medzi deportovanými boli muž odsúžen za kárne činy vključno ubejstva, gvaltovania, sexuálneho zneužovania, zneužovania detí, obchodovania s narkotikami i šantáži. Toto, ktoré zneužívajú našu ochranu i robia tu vážne kárne činy, sobie musia hľadať svoju budúčnosť u svojí domašní krajiny, povie Dobrindt pro nedelnú gazetu Bild am Sonntag. Samo sebou, že za tma repatriáciami. Súť je i vnútrišnopolitičná situácia, kvôli, jak známe, vede s veľkým naskokom alternatíva pro Nemecko. Aké by boli v obore teper, jak bač toto partia vyhraje v obore v Nemecku i ťažko by sa, jak bač, skladala vláda bez tej političnej partii.

Vysoký komisár Organizácie Zjednotených národov pre ľudské práva Volker Türk v sobotu kritikoval novú migračné pravidlá Európskej únie, ktoré okrem inčoho umožňujú zriadovania centriev navrhnutia mimo teritórií Európskej únie. Členské državy podľa neho musia zabezpečiť, že by toto pravidlá boli v plnej zhode s medzinárodným právom, informuje o tom agentúra AFP. Členské državy Európskej únie nemôžu prenesť svoj obowiązok v oblasti ľudských práv na tretí državu. Zatrmanie i navrhnutie zraniteľných osob, kľúčno dítej do inších krajín, predstavuje mimoriadno čutlivé zasiahnutia z boku državných vlastej državnej moci a nesie so sebou vysoké riziko porušenia ľudských práv, zvernú úvahu vysoký komisár u svojim ohlošeniu. Počas celého procesu sa musieť klásť najväčší akcent na ochranu ľudských práv i dôstojnosť v praktici i v legislatíve, podkreslil. Türk pripomenul, že medzinárodné právo je u oprosách deportácií jednoznačné a nekoho nemôže vrnúť do krajín, kde by mu hrozilo vážne porušenie ľudských práv alebo inša nejaká škoda, ktorá by sa nedala napraviť. Toto je osnovný princíp zákazu navrhnutia. Všetko krajín i všetko teritórií to musieť pre všetkých obstavenách v plnej miery dotremovať, podkreslil komisár Organizácie Zjednotených národov. U ohlošeniu ďalšie apeloval na také dokladné monitorovania s cieľom zabezpečiť plné dotrmovanie ľudských práv v rámkach tých procesív navrhnutia, vključno práva ľudí na privátny i rodinný život, na jednosť rodina, jak i na ochranu interesov detí. Podľa novej európskej legislatívy tak sa musieť migranty, ktorí chcia dotuľať nariadenia o ohlošeniu, spolupracovať s miestnymi orgánami, toto, ktoré tak nezrobľadí, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko alebo u ktorých istnú podozrenia, že by mohli vteči, môžu byť zatremané až na 2 roky. Turk v pojazaní s tom vozval členské državo, že by zabezpečili, že publičná diskúzia o migrácii bude i ďalšie vochodeť z faktív a nebude kapčať migráciu s bezpečnostnými obavami. Vozval jednočasno na vyvážený prestup k migrácii, ktoré by podľa neho mal vochodeť z ohľadu na ľudské práva i chosen migranti pro európsku občanu a pro európsku ekonomiku.

By sme do parku a na kvízi súťažiť. Utrpenie by bola zrazu hotová radosť. Starobe by mohla

A ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to možné? Ako je to

Izrael v nedeľu ohlasil, že zrušil všetko obmedzenia v oblastiach okolo severnej hranici, ktoré zaprovádajú počas vojen s militantným ruchom Hizballah v Libanoni. Zrobe tak po stešeniu boji, po poprední eskalácii, informuje o tým agentúra AFP. Od 6. dana ráno v pondelok 22. júna budú v oblasti línii konfrontácií zrušené všetko obmedzenia, informovala izraelská armia. Dodala, že prehraničnú komunitu prejdú na úroveň plnej aktivnosti bez obmedzenia na miesto úrovne čiastočnej aktivnosti. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu preto ohlasil, že izraelské sily zostanú v bezpečnostnej zóne na juhu Libanonu tak dlho, jak to bude treba. Cieľom je podľa neho chrániť žiteľov v severného Izraela i všetkých hraždaní krajín. Vožde Hizballahu Naim Qassem v reakcii odšmarajú zachovania izraelskej bezpečnostnej zóny v Libanoni, ktorá siaha 10 km do libanonskej teritórii pozdĺž hranici. Hizballah sojuznik Teheránu zaťahnul Libanon do vojny na Blízkym východe počiatkom marca, keď v reakcii na zabitia iránskeho vrchovného vožďa počal strieľať raket na Izrael. Situácia v Libanoni bola hlavnou témou nedelnejšieho prvého kola prehovorí medzi Spojenými štátami i Iránom u Švajcarii, o čom sme by si dovali v jedným z popredných vstupov. Netanyahu písnišie povie, že vojna na Blízkom východe dosiahla kľúčový cieľ Izraela, ktorým je zabronety Iránu v zdobetiu jadrovej zbroji. Zabronili sme Iránu zrealizovať plán našeho zničenia a dnes by sme mali atomovú bombu na to, že by to zrobili v Holoseu. Americko-izraelská ataka podľa Benjamina Netanyahu tvrdo zasiahli iránske revolučné gardy i stvorili obstaven na pad režimu v Teheráne. Toto bude reálna premoha, keď Iránci vozmú svoju doľu do vlastných rúk i zosadia tot brutálny režim, ktorý terorizuje ich i reštu svita, povie Benjamin Netanyahu. V poviazaniu s Hizballahom dodal, že keď tot predstaviteľ Iránu už nebude ohrožiňom, keď bude odzbrojený, potom bude mír v Libanoni. Taká je predstava izraelského premiéra odnosno ďalšej situácii u vojny na Blízkom východe.

V Novom Sade v Serbii protestovali v sobotu tisíce ľudí, že bol pripomenutý sobie nešťastia z 2024 roku, kvôli po vpadení časti strich na tamtešní železničnej stanici umrlo 16 ľudí. Demonstranti žiadali predčasný odbor, informuje agentúra Reuters. Po tým nešťastiu po celej Serbii rozšírili sa protivládny protest, ktorý vedú študent a ktorý z času na čas prerosli do násilnosti i otriasli 13-ričnou vládou prezidenta Aleksandra Vučiča i jeho serbskou progresívnou partiou. Demonstranti, opozícia i organizácie na ochranu ľudských práv tvrdia, že nešťastia na železničnej stanici v Novom Sade to bol projav širšieho chp vlád pre riadeniu stavebných projektov i korupcii. Davo ľudí v Novom Sade, druhým najväčším mieste v Serbii, zašli sa v sobotu i pre tým, že boli teploty okolo 30 gradusiv a skandovali heslo Peremoha. Mnoho nesli transparent a mali na sobi nápis študent Peremahajuť. Aktivisti zo študentského ruchu tvrdia, že chotia Vučiča i jeho progresívnu partiu vozvatí v sledujúcich parlamentných i prezidentských voborách. Toto vobor jedno i druhé sú naplánované na rok 2027. Vučič ale povie, že by ich mých voľo sa tý skoriše, a to počas sledujúcich mesiacov, prepomenať agentúra Reuters. Demonstranti i ľudskoprávne organizácie tak samo obvinujú Vučiča i vládnych úriadnikov z manipulácií v obore násilstva proti oponentiu, obmedzovania slobody médií, korupcii i prepojenia s organizovaným zločinom. Prezident i jeho súznici toto obvinenia dementujú. V čase protestu vystúpil Vučič v televíznom projavi, v ktorom mohlo sa už jeho prechalnici siazať do 27. júna. Vyzývam ľudí, že by neprojavľovali hniv, odnosno dakoho, ale že by sa zašli pod serbským flagom, povie prezident. Serbia je kandidátom na vstup do Európskej únie. Belehrad ale musí najprv zlepšiť stan právnej državy v kľúčnom úsloví pro slobodné i spravedlivé vobor fungovania justícii i odstraniť korupciu a organizovaný zločin. Svoju zahraničnú politiku musí tak samo Serbia zharmonizovať s politikou Európskej únie, vključno dania sankcií na Rusiu za inváziu na Ukrajinu, informuje agentúra Reuters. Treba ešte dodať, že od Serbii

Ideme do Švajcarii. Švajcarská vláda v piatnicu predložila do parlamentu propozíciu zákona, ktorým chce zakázať tých osnovania svastik, nacističného pozdravlenia i inších nacističných symboliu na publici. Reaguje tak na prudké narosnutia antisemických incidentí v krajine počas popredných rokov, informuje o tom agentúra AFP i Reuters. Štrof v sume 200 švajcarských franky, už to je okolo 216 eur, sa má odnosiť na každého, kto by zámierno osnoval nacističný symbol, má ich vytetované na tele, alebo pokiaľ by ich na publici, respektívne na online platformách či audiovizuálnych médiách vkazoval gesta, jak napríklad nacistické pozdravenia. Skore frešné vymáhania štrofu umožňať blokov štrofu hlasovania. O propozícii zákona by malo byť formálnosťou, keďže vládu o vypracovania takovej propozícii požiadal sám parlament už v 2024 roci. Rasizm i antisemitizm sú v našim obšestvi neprepustné, povila vláda u svojim vohlošením. Cíľom propozícii zákona je vopovnúť díru súčasnej legislatívy, podľa ktorej je vkazovanie extremističných symboliu karným činom len vtedy, pokiaľ istnuje jasné prepojenia s propagovaním toj ideológii. Na druhým boci, no, ťažko sobie predstaviť, že kto sú toto symbol, pokiaľ nejde o nejaké umenia, pokiaľ nejde o nejaký film, teater, že by kto len tak pred ľuďmi vkazoval toto symbol bez toho, že by mal reálne prepojenia na propagáciu toj ideológii.

Prejď i ty na Rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

najdiskutovanejšou témou odnosno Ruseniu na Slovákii v tých dňach, jak ďalšia doľa Rusenského muzea v Priašovi. Vopros okolo budov, u dakotrh vyklekujú spomen na situáciu spred 23 rokov. No nie je to tota sama história. Kurto o tým, čo sa stalo v 2003 roci. V Priašovi dlho rok bola holovná redakcia národnostno-etničného vyslania Slovackého rádia. To bola centrála, ktorá po vojni počínala jak ukrajinské vyslania, no postupno počala vyrábať národnostný program pro menšin obše. V susedstve teatru Alexandra Duchnoviča stojala netak stará budova tej redakcii. Lenže potom vedenia Slovackého rádia počalo besedovať o tým, že budova má problému i statikou. I celú redakciu treba prenesti do Košec. Trebalo by o mnoho väčšej prostor na to, že by opesati, jak perenesenia do Košec fundamentálno ovplyvnilo i to ku hiršomu cíle národnostné vyselania. Što všetko pak v Košeciach nasledovalo. Napriek tomu, že istnovala petícia, v ktorej ľudia boli jasno proti preneseniu redakcií, Slovacké rádio prosto neslúchalo holos ľudí, redakcia bola prenesená. No a pak bola budova prodaná do privátnych rúk. I v tým momente budova jakýmsi čudom vozdorovela. Nelen to, že nevpala. Bol na ňu nadbudovaný iš jeden štok i dnes slúži častočno jak hotel, častočno jak odkúplen apartmanovo kvartely v lukratívnym centri mesta. Od počiatku kauzy okolo Rusenského muzea v Priašovi išli sluchy o tým, že rezort kultúry chce budovu odprodati. I že to je alfou i omegou toho, čo muzej treba perenesti do inších prostoriv. V tej situácii dakotrem rusenským aktivistám prešlo na rozum, že história sa povtoriať. Znova sa ide strelety budova v lukratívnym širším centri mesta a interes národnostnej menšiny je až na druhým mieste. No preci len bojem sobi dozvolev byty takú znesohlasnej s tým, že ide o to tú samú históriu. I pojasnú čom. U 2003 roci Slovacká republika iši len dobyhovala demokratičný štandard, vključno tých, ktoré dotuľajúcia národnostných menšin i len veľkým šťastom stechsia vlak rozširovania do Európskej únii u 2004 roci i stechsia vstup do NATO. To nie je opravdania toho, čo sa stalo v roci 2003, to je prosto fakt. Od vtedy všetko vlády, ktoré sa vyčeriali, praktično v dajakých oblastiach rozširovali práva národnostných menšin i napovňali požadavky, ktoré pro Slovackú republiku vychodili i z medzinárodných dokumentív, ktorých bola signatáriom. Od 2003 roku sa prosto perešol veľkej fala draha, ktorej pro národnostná menšina značil o mnoho lepšie obstavené pro život i rozvetok, jak to bolo v 1990 rokách za vlády Vladimíra Mečiera, si na počiatku 0. rokov. Lenže pre budovy muzea a cieľkovo pre voprosach jeho budúčnosti sme svedkami toho, že diskúzia z boku kompetentných orgánov Slovackého národného muzea, pod ktorej náležeť i Múzej rusenskej kultúry v Priašovi, či Ministerstva kultúry Slovackej republiky, ktoré je zriadžovateľom toj inštitúcii, nedostávame žiadne jasné odpovedi. A to ani v prípade, že sa do nich zvernú členové rady vlády Slovackej republiky pro národnostnú menšinu za rusenskú menšinu, čo sú dnešní slovackí menšinoví politici, oficiálne predstaviteľi toj menšiny pred vládou. Pak čujeme, dodumujeme sobie rizno možlivosti, teórii, môže i konšpirácii. Ja sa nebudu prehvarati ani za jednu z nich, počekam na rezultat a oficiálno nedistávame žiadne relevantné odpovedi. Jedené, čo už oficiálno známe, to je fakt, že teperišňu budovu muzeja choťať prodati, čo potvrdila Petra Demková iz rezortu kultúry. Keby sme toto nejasné odpovedania na vopros oficiálnych predstaviteľov menšina, slabú komunikáciu s menšinou o doli jej inštitúcií mali ako nazvati, pak by sme to mohli nazvati ignorácia. Neabsolutná, tak oni dašto do efíru vopúšťať, ale vlastno takým ignorantským spôsobom. Takže medzi rokami 2003 i 2026 prešlo 23 roky. U Slovákia odtod prešla fala draha. Kľúčno menšinových práv. Takýma krokami chto z Slovákiu vertať nazad a môže iši pered RIK 2003. Za toto tá história aj s múzeom, to ne to tá sama história, što s budovou redakcií v roci 2003. Ona je, s ohľadom na čas i kontext, iši hirša.

Múzeu senskej kultury jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. Múzeum rusenskej kultúry rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopisecký kurz pro díti uvici 7 až 14 rokov pod vedením Adriana Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili preholosiť svoje díti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresy timotej.fedor@snm.sk. Až do 15. júla môžete v Pidukľanským osvitním centri u Svedniku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmária pre náhodí jeho životného jubileju, ktorá má aj názvu Zo života Rusenev na Slovákii. Teáter Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 17. júna 8. večer pozvať na svoju veľkú scénu, kde budem už vidieť piesu Bidov o zemľu. Tragičná história prestrasnej ľubvy, revnosti i manipulácií vkazuje, jak zranené srdce môže zmeniť sa na záhobeľ. Mladá Marusia túžiť po ľubve hryca, no intrig, nedorozumenia i vlastná pcha jej postupno vedúť do fatálneho riešenia. Toto, što počínať jak nevinné zmáhania o čústva, kinčiť nečekanou tragédiou. Celná ľudová drama o tým, že ľubov bez dovíra môže prenesť vece bulisty, jak šťastia. Do našeho teatru môžete to týždeň i tý v četver, 18. júna, 8. hodiny večer na veľký scéni, bude môž vidieť tý komédiu Faraona. Teatr Alexandra Duchnoviča to týždeň ide i do regióni. V sobotu 20. júna vstupec s piesou Holovnej Tarabanščík o 6. hodiny večer v kultúrnym domi u Vršní Pesani. V nedelu 21. júna v kultúrnym domi v Sulení o 4. popoludne bude môž vidieť komédiu Faraona. Rusenská obroda na Slovensku i selo Biloveža vás pozývajú na Sviata rusenských budeteľov Duchnoviča i Pavloviča. Festival odbude sa v Biloveži v nedeľu 21. júna i kultúrny program v areáli selského úriadu počínať od 2. popoludne. U výtorok 23. júna v Konzilium Majus rektorátu Priašovskej univerzity v Priašovi o 2. popoludne odbude sa prezentácia najnovýšej knihy docenta Valéria Paďaka Lemkivskej triptych na vhnaniu súčasná poézia Rusenev Polši. Vstup je voľnej. 64. festival kultúry i športu v Medžilabirciach odbude sa v dňach 27. až 28. júna na miestnym amfiteátri. Program festivalu môžete nájsť na oficiálnym facebookovým sajti Mesta Medžilabirci. Už teprve zvertáme vašu úvahu, že v dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepniku jubilejná 15. rusenská vatra. Bližší program toho folklórneho festivalu vám preneseme v ďalších vydaniach kultúrneho kaleidoskopu. Tak samo už teper zvertame úvahu, že v dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskej kultúry v seli Vleč pod názvou Ozven Vovčích hír. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovým sajte festivalu. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Knyżnica FM.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusen FM jem sobie prehodové staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 20. júna 1941 roku. Staťa vošla pod názov Star i Moloda. Pesmo v redakciu. Drohej redaktor, prošu vás, pomyslite tým mojich paru slov, choď ja vám napered kážu, što ja vašoj gazete nepered plačam i nečitam, bo ja mám každej deň premusovú zapomohovú svobodu. I ja by napisal za moju bydu do svobode, no redaktor svobode odpovil mi raz, što on moho pesma pročitati nemôže, što by pesati na mašenky. Mašenky ja nemám, ani pesati na mašenky neznám, ale ja doznal sa od čitatelej vašoj gazete, što vo pročitate vsiaké pesmo, to ja poslám svoju dopis vám, a jak nájdete jej internet, snom, to prošu pomestiti, a jak nit, to ne pomýšajte. Dla mene i toho dosť bude, što pročítate sám moje pesmo, to už mi lehšie bude. Správa vedete taká. Ja dlho pracujú v jednoj železnodorožnej kompánii, tak dlho, što už jem celkom postaril, už ani nepamiatam, v ktorom roku ja počal pracovať dla toj kompánii. I vece hevie z takých starých robotníkov, što tak dlho pracujeme v toj kompánii, i dla nás nebolo nekoli nejakoj depresii i bezrobotia. Pracovali sme celý čas, celý svoj vík po 7 dní na týždeň, ešte lepšie, jak Boh prekazal. No hmýšala sa v našu robotu to tá nešťastná júnia i kompánia mušená bola nabratý bolše i to mladých robotníkov i nám robotu skatovali zo 7 na 5 dnej. My staré soby dúmali, što to len na tým časom, što toto nekomu nepotrebné júnii rozletiacia i tých mladých bos znov skvetuje i my staré budeme ďalšie robety po staromu až do smrti. Poznáte, jak to mladé ešte tu Amerikanci. On i do bosa postavica i vselem, že bo menšie robety a väčšiu placu braty i karomaty, good time, divča, potom ženu, gavza, krásne mebly i tak ďalšie. To i bosa ich neľubľať. A i robota moloda tak neznajú, jak ma star. Takže taká nová moda v našej roboti, taká znevaha starých, na starých duže nahnívala i na junijnom mítingu, my staré postavili protiv takého nového poriadku. Vareme, što mladé môžu buď jak prožetí, im stýlko hroša netreba, jak nám starým, bo oni nedbajú ne za cerkov i popa, ne za zapomohových uriadnikov i redaktorov, ne za samostejnú Ukrajinu v kraju. A my staré, kromi svojich familií, mušen chovati našich zapomohových patriotov, redaktorov, utremovati cerkovi popa. A mladé smijúcia z toho. Prešlo do holosovania, ta oni nás starých preholosovali. My holosovali, aby robili 7 dní na týždeň a oni len 5. My holosovali, aby mladých skvitovati a oni, aby nás starých skvitovati. A ešte i smiati sa nad nami počali, variať, što nás starých treba Hitleru vyslati, što on nám dá z robote dosť po 7 dní na týždeň i po 12 hodin denno. No, što mene najbolšie boleť, to toto, što i môj rodnej sen bol proti mojej programe i proti mene holosoval. Toho ja už nemôžu sterpieť, što by rodná detená proti otca bola. Dúmam sobi, počkaj, dám ja ty doma. No i što doma te stalo sa doma? Tá doma môj synočok gambu na mene otvoril i mama mu pomáhala. V hvareť staré nemôžete nažrti sa toj robote, vob každomu robotu vederli najz holodu druhej zdrše. A mama mu pretakuje. Povídam vám, što to cvit strašno popsutej i vse tak vohľadať, jak jego môžť povídajúť, vse do bolševej zma ťahne. Bo kto vedel, aby vsi robili? Takoho nikoli nebovalo ani nebude, aby vsi robili. Jedno buduť robety a druhé buduť holodúvaty, tak se bude i musieť byti, bo koli by vsi robili, to ľudia neznali by oceniti robotu a i bosa by nikto neslúchal, každé by sobi chotil byti bosom. Slovom, to cvit schode celkom na nič. Už i teper netaký, jak bol za našich mladých rokov. Za to i toto strajk, što mladé robotníky nechoťať sluchati bosov, nechoťať preznati, što bos to je bos, kompánia to je kompánia. Oni už do toho došli, što kompánii dochod rachujúť i na bosa pokazujúť, skoľko on pejde bere. Tá, što to by marnej človičku do toho, do dačioj pejde? Starej robotnek od Pittsburgha. Perličku Radia Rusena FM prehotovuje vyčítav Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Od 1880. rokov až do počiatku Peršoj svetovej vojny prechodila masová migrácia Rusenov do Spojených štátov Ameriky. Rusenské imigranty v Americe samo sobou chodili utrimovať sobie svoju kultúru, svoj jazyk, svoje cerkovné zvyčaje. S tým sú poviazané i počiatky rusenskej literatúry v Spojených štátoch. Už v 1890. rokoch počali vychodiť rusenojazečné gazety i historičné kalendári, na storinkách ktorých publikovali sa literatúrne tvory, najviac poézia i piese. Najproduktívnejším písateľom bol grekokatolický sviaštenik Emilij Kubek, ktorého najviac známe vďaka tretomnomu románu Iz života európskej odsúznena pod názvom Marko Šoltes, ktorý vošol u 1922. roci. Poézia Kubeka, tak samo jak i dalšieho grekokatolického sviaštenika Sigmunda Brinského i svetského kultúrneho diateľa Petra Mackova, bola presiačená témam smutku za krásou ďalekoj odsúznené, často z tých obsahovali didaktizm, što malo pomáhať Rusenám, ktoré terpili ťažkou robotou i rozlúkou s odsúznenou. Sociálne obstavené Rusenie u Európy znašli sa v opovídaniach lemkivského písateľa Vania Hunianka vlastným menom Dimitria Voslockého, ktorý dajakej čas žil u Spojených štátach i Kanadi. Najpopulárnejším žánrom sred amerických Rusenie bola dráma. Boli to väčšinou kurte piese, ktoré pak hrali amatérske dramatičné kružky, ktoré do druhej svetovej vojny istnovali po celý teritórii severovochodu Spojených štátov, kde boli rusenské hromady. Písatelia jak Štefan Varzali, Valentín Gorzo, Štefan Teleb i Nikolaj Cisľak robili pro zábavu publika lehké komédii s moralizátorským obsahom, zvyčajno proti pijanstva i hrubého spravovania sa ku ženám. Dakielko pies bolo presiačených i nedávnom podiam u európskych odsúznení, takom jak Strasti Lemkiu počas Peršoj svetovej vojny, Vlagri Talerhov, Cimúčenictvo Maxima Sandoviča i tak ďalšie. Pieso Vania Hunianka sledovali političnú metu, kritikoval kapitalizm, odsúžoval fašizm, ktorý vzrostal, pesal o voužovaniu Rusenov na Lemkovine i Podkarpatskej Rusi. Rusenská literatúra v Severnej Americe publikovala sa kyrilicou a bolaténikou i bola písaná takým jazykom, jakým sám by si doval autor, značiť nebolo jednotnej normy. Dakotre imigranty namáhali sa písať i po rusejsku, no nikto nepísal po ukrajinsku. Po druhej svetovej vojni rusenojazečná literatúra v jedno s asimiláciou Ruseniu postupno išla do zanepadku. No boli i také americké písatelia, ktorí pochodili z rodiny rusenských imigrantov i tém Ruseniu alebo rusenskoj odsúznené dotulili sa u svojich anglických tvorách. Najznámejším z nich je Thomas Bell, rodným menom Tomáš Belejčak, ktorého otec bol z Priaševščina, ale tak samo môžeme spomenúť písateľku Sonny Jason, ktorej rodiči boli z Podkarpatskej Rusy. Roman Marko Šoltes, docent Valery Paďak, prehotovľuje na prevodania. I tak máme nádiu, že sa by toto veľké dielo pročítame po rusensky. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky LEM FM rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do LEM FM, všetkých slucháčov aj slucháčky. Všetko dobré. Oj,

0: przeszkadza.
1: Dobrý deň, je pondelok 22. júna 2026. roku, je popiv 8. Musel sme z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medviť. Toto je program Korzo, do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informácií o kotrech nejspešu Svitovou informačnou agentúrem i Svitovou médiím. Vítajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu ohlásil, že britanský premiér Keir Starmer odstúpi zo svojej funkcie, no žiadne dokazy potvrdzujúce toto tvrdenie nedal. Vedce britanských médií ale predtým avizovalo, že Starmer bol svoju rezignáciu mých ohlásil v pondelok. Keir Starmer odstúpi z funkcie premiéra Spojeného kráľovstva o dvoch bardzo vážnych vprosách: imigrácia i energetika. Seriózno bol neúspešný. Rzeczą mu wszystko dobre, powie Trump, albo napisał Trump w swoim posti platformy Truth Social. Brytyjski tygodnik Observer napisał o możliwym Starmerowym odstąpieniu już w sobotę. Premier podľa gazety przed przyjaciom finalnego rozwiązania o swoim dalszym postupie dyskutował z żoną w takim selskim domy britanskich premieri Checkers. Observer z odklikaniem się na nemenowane dżerela napisał, że Starmer przyszedł ku temu zakluczeniu o neutrematelności swojej pozycji po rozmowach z ministrami, radnekami, donorami i profesorskimi liderami. Podobne informacje publikowała w niedzielu i telewizja BBC. Z odklikaniem się na władne dżerela tak samo twierdzi, że Starmer był mich predstavitý plán svojho odstúpenia už dnes. Britanský minister pro obchod i biznis Peter Kyle pro BBC v nedeľu povil, že premiér zrobiť toto, čo je v najlepším interesi krajiny. Starmer podľa jeho slov toho času rozdúbuje nad vozvami, ktoré majú pred sobou. Deputát Lejbrističnej partii tvrdia, že problémov nie je len partia, ale osoba na jej čoli, značiť Starmer, veria, že premiér je nepopulárny i svoju partiu hamuje. Hrozba pro Starmerovú pozíciu značno narosla po četverhových dopomínčích voborách v okruzi Makerfield. V tých voborách vyhral jeho partijný rival Andy Burnham a zdobol tak kreslo v parlamente, vďaka čomu môže kandidovať na šéfa Labour Steve Hodges, tak zatiaľ nezrobil u svojom projavy pre obyčajnú novú poď pro krajinu. Desiatka deputátov už vyslovili pohľad, že Starmer by mal odstúpiť. Podľa BBC spisok tých osob vše rosné a predali sa gunným i vysoko postavené členové kabinetu. Kľúčnú ministerke zahraničných diel Ivet Cooper, ministerke vnútrišných správ Šaban Mahmud, cí ministerke transportu Heidi Alexander. Podľa BBC je Burnham považovaný za najpravdopodobnejšieho Starmerovho nástupníka u funkcii premiéra, hlavného šéfa Lejbrističnej partii.

Pravicový kandidát Abelard dodala Espriel a Tisno vyhrá v nedelnejším druhým kole prezidentské voľby v Kolumbii, ktorý žiteľom preoficiál tvrdý zasah proti povstanecké grup zamotaných do biznisu s narkotikami. Vochodí to z majže cílkových už rezultátov informuje o tým agentúra AFP. Po zrachovaniu holosiev z veci, ak 99% voborčích místností vyvdela Espriela so zdobeťom 49,65% pred svojím ľavicovým rivalom, protikandidátom senátorom Ivanom Cepedom, ktorý má 48,7% holosiv. Obidvoch delilo len takéľko tisíc holosiv po bars napružený kampanii, ktorú poznačili bombovú ataku, povstanciu, stovku ohrožovaní proti kandidátov i atentát na jednoho z takých vážnejších konzervatívnych kandidátov. Dela Espriela, 47-ričný biznismen, právnik i spívak, nikda nebol u publičnej funkcii, maje dvojaké hraždanstvo Kolumbii i Spojených štátov, označuje sa za političného outsidera, chosnuje prozovku El Tigre, to znači Tiger, netajca tak samo sympatiami k americkomu prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorého v kampani i podporil prebložila agentúra AFP. Jeho premoha, jak bač zlipšiť odnose na Bogota s Washingtonom, ktorej juhoamerickej krajine dá vojenskú pomoc za miliard dolárov. Bude okrem toho takou probou pro mírný proces v Kolumbii. Dela Espriela sa zaradil medži ďalších pravicových kandidátov, ktorí v posledním čase dostali sa k vlastiom v Latinskej Americi. V kampanii pre svojich projavách vystupal za tom takom sklom neprostrelnom i pre obice o tvrdej zasiak proti ozbrojenom grup vkľúčno bombardovania tabory v narkoteroristiu za pomoci Spojených štátov. Je naperek jednaniam vlád s gerilovými i polovojenskými grupami Kolumbia prežívať najhiršiu voľnu násilstva od 2016 roku, keď povstanci z revolučných ozbrojených sil Kolumbii, známe to pod skoročením FARC, po desiatkách rokov ozbrojeného konfliktu predpísali mierne dohovory, transformovali sa na legitímnu političnú partiu. Tisiači bojovníkov i lokálnych komandantov, ale to dohovor neprijali, zochabili sobi svoju zbroju i prodlžujúť povstaneckým spôsobom života i organizovaním zločiny. Po 4 rokách vláda doteperišného prezidenta Gustava Pedra, ktorý už kandidovatý nemých, znižila sa bezrobitnosť i minimálna mzda sa pýňala 85%. Kritici ale tvrdia, že Petrova politika dala zločineckým organizáciám BARS mnoho prostoru, že by mohli robiť svoju nelegálnu robotu a hlavno zarábať na nelegálnych narkotikách i ďalších tých možno povistých diateľnostiach, ktoré nemajú do zákonom BARS mnoho

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: poradzić.
1: Idemy na dalszą dnešnju, informáciu. A ideme do Prahy. Tisíci ľudí v nedeľu zešli sa v Praze na protest, s ním pochodí na podporu publičných verejnoprávnych médií. Tot protest organizovalo občerstvo milión chvíľok pro demokracii, značiť milión momentiv chvíľok pro demokraciu. Ministra kultúry Ota Klempiča požiadali, že bol stiahnu propozíciu na zrušenie koncesionárskych poplatky i vozvali ho na odchod z funkcií ministra. Informuje o tom portál novinky.cz. Protestujúci skandovali slogány, jak eštebáky nechočeme, médií sobie nedáme, pochod vývu zo stanici metra Pražského povstania pred budovu Českoj televízii. My sme tu za to, že robotníci Českoj televízii i rádia sa ďakujúči Bohu spravujú smilo i nechoťať sa zochabety kúpety a posia z reči bez boja. Petrmujeme ich ponedeľkové štrajky. Sme tu, že by sme vkázali, že za nama stojíme, že im ďakujeme i že ich v tým nezochábeme sámach. Volo sa predseda Obšestva milión chvílek Mikuláš Mináč, podľa ktorého sa by chodiť krajinu v krásty oligarchové extrémista i darebáci. Premiéra Andreja Babiša vozval na televíznu diskúziu. Demonstranti pred budovou Českoj televízii prevetali robotníci, ktoré im poďakovali za podporu. Chceme fachovú diskúziu, ne političný diktát, povie predseda profsúzy v Českoj televízii i Českého rádia Vlastimil Vojtech. Robotníci na budovu Českoj televízii zaveseli nápis ďakujeme. Česká vláda v pondelok menovšie týždeň schválila novelizáciu zákona o zmene financovania Českoj televízii i Českého rádia. Dosledku ktorého osoby bude Česká televízia mať hirší rozrachunok približne o 1 miliardu českých korun. České rádio bude mať menšie o 350 miliónov. Babiš ale kritiku neprenemať v obe dvoch inštitúciách je podľa neho prostor na šporenie. Povtoriano tak samo podkreslo, že koalícia nechoče zasahovať do vyselania ani médií, ovládať, jak tvrdiť opozícia. Robotníci i externá spolupracovníci Českoj televízii i Českého rádia v reakcii na vládou schválená zmena oholosili na pondelok štrajk. Podľa iniciatív pod názvom Verejnoprávno, ktorá akciu zastrešuje, štrajk dotýka sa všetkých televíznych i rádiových okruhov s voňatkom tých detských. Vedeli sme to v Maďarsku, vedeme to na Slovákii, v nás to dopustiť nesmieme, povieli organizátor nedeľného protestu proti toho, že by boli zrušené poplatky u verejnoprávnej televízii i verejnoprávnym rádiu, tak uvedeme, či sa im podariť zochrániť to tú verejnoprávnosť Českoj televízii i Českého rádia. Cholem tam, keďže môžeme povistiť, že i v Polši bola jednaká problema s publičnými médiami, nelen v Maďarsku a na Slovákii, takže všetko toto krajinom sa by prešli už nejakou takou skúsenosťou s tým, keď choťať toto, ktoré sú pre vlastiach ovládnutí médií.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

U švajcarskim hirskim centri Burgenstock v nedeľu predvečer skončilo prvé kolo prehovorov medzi predstaviteľami Spojených štátov i Iránu o implementácii memoranduma o porozumeniu, ktoré má vesti k zakončeniu vojny na Blízkom východe, informuje o tom agentúra Reuters. Podľa iránskej agentúry Fars trvali prehovory 80 minút a skončili sa pred vďaka potreby vedenia interných konzultácií. Iránska televízia IRIB tvrdí, že počas prvého kola sa nebesedovalo o jadrovým programe Teheránu. Namiesto toho sa delegácii zameriali na 14 punktové memorandum o porozumeniu, prečím okrem mojej akcent klali hlavne na situáciu v Libanoni. Podľa džerel televízii Al Jazeera sa zrealizuje vece tých kol prehovory tematično budú rozdelené podľa okremých sporných punktov. Prvé kolo bolo zameriané na Libanon a v druhým koli budú vyjednávači besedovatí o Hormuzskom prolivu. Na ďalších stretnutiach sa bude riešiť i iránske jadrové programy sankcií. Počiatočné kolo tých prehovorov bolo 4-storonné i brali na ňom účasť i posredník z Pakistanu a Kataru. Podľa Baracka Ravida z portálu Axios americkú stranu predstavovali viceprezident J.D. Vance, vyjednávači Steve Witkoff i Jared Kushner, vedúci kancelárii viceprezidenta Jacob Reses, radník pro národnú bezpeku Andy Baker i Cliff Sims, jak i Witkoffov radník Nick Stewart. Podľa iránskych državných médií delegácia Teheránu pred začiatkom prehovoru očmarela americkú požiadavku o fotografiu i podania sobie ruk. Vance už toto prehovor označil za historičnú striču a rozhovory boli podľa jeho slov doteper bars úspiešno. Podľa Jarrell Al Jazeera diskusie prochodiať v konštruktívnej atmosfére napriek nedávnom postam amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil atakami na Irán, pokiaľ samo sebou nebudú robiť toto, čo vlastne požaduje Donald Trump, alebo pokiaľ budú ďalšie dajak inš atak, ktoré by toto perimíria, aké momentálne platiť, mohli vlastne zakinčiť.

Spolupráca Vošegrádsko-Štyrko. V4 bola obnovlená v ohlasu v nedeľu na Facebooku maďarskej. Premiér Péter Maďar, predseda vlád krajín V4, sa už zajtra v utorok stretať v maďarským Gödöllő v Pešťanskej župy, informuje o tom agentúra MTI. U výtorok popoludne prevé tam premiéry u Polši, Českej republiky i Slováky v Grasalkovičovým paláci v Gödöllő, že by sme obnovili tísnu spolupracu medzi štyrioma krajinami i v jedno robili na mycni srední Európy, napísal Maďar. Premiér krajín V4 u četvr stretli sa na zasedaniu Európskej rady v Bruseli. Pred jednaniami lídery v Európskej únii absolvovali obšu spoločnú koordinačnú striču. Išlo o peršu striču premiéry V4 pred summitom po nakilko rokach. Predseda vlád Slovenskej republiky Robert Fico povie, že debat lídery V4 trvali len nakilko minút, boli ale barz vážne a potvrdili, že istné eminentné interes tot format oživety maximálne možlivý míry.

Nemecký minister vnútrišných správ Alexander Dobrindt plánuje značno pidňatý kilkosť deportačných letiv do Afganistanu, informuje o tým agentúra DPA. V budúčnosti sú možné v 3 čarterov let za mesiac, povila hovorkyňa ministerstva v Berlíne pro DPA po informáciách publikovaných v nedelní presi. Okrem toho sú buď koli možné i individuálne repatriácii posredníctvom komerčných letiv, dodala. Rozšírenie deportácií nasleduje po rozhovorách medzi predstaviteľami ministerstva vnútrišných správ i afgánskom vládnym ruchom Taliban, keďže nemecká vláda nepreznávať vládne orgány Talibanu v Kabuli prehovoru v Nemecku označujúca jak jednania na technični úrovne, prepomína DPA. Nemecko nedávno repatriovalo čarterovým letom 32 Afgáncov, medzi deportovanými boli muž odsúden za kárne činy, vključno ubejstva, gvaltovania, sexuálneho zneužovania, zneužovania dítej, obchodovania s narkotikami i šantáži. Toto, ktoré zneužovajú našu ochranu i robia tu vážne kárne činy, sobie musia hľadať svoju budúčnosť u svojí domašní krajiny, povie Dobrindt pro nedelnú gazetu Bild am Sonntag. Samo sobou, že za tma repatriáciami. Súď je i vnútrišnopolitičná situácia, kvôli, jak známe, vede s veľkým naskokom alternatíva pro Nemecko. Aké boli v obore teper, jak bač toto partia vhraje v obore v Nemecku i ťažko by sa, jak bač, skladala vláda bez tej političnej partii.

Vysoký komisár Organizácie Zjednotených národov pre ľudské práva Volker Türk v sobotu kritikoval novú migračné pravidlá Európskej únie, ktoré okrem inčoho umožňujú zriadovania centriev navrhnutia mimo teritórií Európskej únie. Členské državy podľa neho musia zabezpečiť, že by toto pravidlá boli v plnej zhode s medzinárodným právom, informuje o tým agentúra AFP. Členské državy Európskej únie nemôžu prenesť svoj obowiązek v oblasti ľudských práv na tretí državu. Zatrmanie i navrhnutie zraniteľných osob, kľúčno dítej do inších krajín, predstavuje mimoriadno čutlivé zasiahnutia z boku državných vlastej državnej moci a nesie so sebou vysoké riziko porušenia ľudských práv, zvernú úvahu vysoký komisár u svojim vohološeniu. Počas celého procesu sa musieť klásť najväčší akcent na ochranu ľudských práv i dostojnosť praktici i v legislatívy, podkreslil. Türk prepomianul, že medzinárodné právo je u voprosách deportácií jednoznačné a nekoho nemôže vrnúť do krajín, kde by mu hrozilo vážne porušenie ľudských práv alebo inša nejaká škoda, ktorá by sa nedala napraviť. Toto je osnovný princíp zákazu navrhnutia. Všetko krajín i všetko teritórií to musieť pre všetkých obstavenách plnej miery dotremovať, podkreslil komisár Organizácie Zjednotených národov. U vohološeniu ďalšie apeloval na také dokladné monitorovania s cieľom zabezpečiť plné dotrmovanie ľudských práv v rámkach tých procesív navrhnutia, vključno práva ľudí na privátny i rodinný život, na jednosť rodina, jak i na ochranu interesov detí. Podľa novej európskej legislatívy tak sa musia migranty, ktorých sa dotuľať nariadenia o vohošteniu, spolupracovať s miestnymi orgánami, toto, ktoré tak nezrobľadí, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko alebo u ktorých istnuje podozrenia, že by mohli vteči, môžu byť zatremané až na 2 roky. Turk v pojazaniu s tom vozval členské državy, že by zabezpečili, že publičná diskúzia o migrácii bude i ďalšie vychodiť z faktív a nebude kapčať migráciu s bezpečnostnými obavami. Vozval jednočasno na vyvážený prestup k migrácii, ktorý bol podľa neho mal vychodiť z ohľadu na ľudské práva i chosen migranti pro európsku občinu a pro európsku ekonomiku.